0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur.

0: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimiyyətdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də Beynəlxalq radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
1: Siyasi elmlər doktoru, professor Elçin Əhmədov.

tələb olunan əsas vəzifədir. Biz bu dili yaxşı öyrənməliyik, bu dildə yaxşı danışmalıyıq, fikrimizi aydın, səlis, sadə, rahat, anlaşıqlı bir şəkildə ifadə eləməliyik. Buna görə də biz yenə mütaliə eləməliyik, dilin qarşı danışmalıyıq, fikrimizi aydın, səlis, sadə, rahat, anlaşıqlı bir şəkildə ifadə eləməliyik. Buna görə də biz yenə mütaliə eləməliyik, dilin qaydalarını öyrənməliyik, dilə biganə olmalı deyilik. Bunların hamısı mahiyyət etibarilə bizim dil daşıyıcısı kimi vəzifəmizdir. Azərbaycanda ana dilini inkişaf elətdirməklə bağlı 20-dən çox dövlət sənədi var. Bugün Azərbaycan dili tüm sahələrdə işlənir. Elmdən tutmuş, mürəkkəb anlayışları ifadə edən məqalələrdən tutmuş, daha çox mediada, televiziyada, radioda, hərbi sahədə, bütün sahələrdə Azərbaycan dili işlənir. Ona görə də bu dilin dəyərini bilmək, onun qədrini bilmək, bunu türk dilləri kontekstində yerini qorumaq, bu çox önəmlidir ki, biz bu dilin statusuna, onun varlığına hörmət eləməliyik və o dili yaşatmalıyıq. Ona görə də mən soydaşlarımıza müraciət edirəm. Bax, bu dilin inkişafında, onun qaydalarının möhkəmlənməsində Azərbaycan televiziyası, radiosu çox əhəmiyyətli iş görür və görməkdədir. Yəni, dil canlı mexanizmdir, bir prosesdir. O işləndikcə, o cilalandıqca daha da gözəlləşir və bu gözəlliyin içində biz varıq bir millət olaraq, xalq olaraq, Azərbaycan olaraq.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Aslı Kemallı bir kız seçirdiği tərbiyəli bir ailədə. Dostuna, ya bacısına, ya kiməsə qandırırdı ki, mən o qızı istəyirəm. O da valideynlərinə deyirdi, əgər valideyn məsləhət görürdüsə, el adəti ilə gedirdin elçi, söz açırdın, xəbər göndərirdin. Məsləhət eləyirdilər, onlar da əgər razılıq olsaydı, deyirdi plan günü gəlin. Yox, razılıq olmasaydı, bir dəfə nə deyirdi ki, yox, mənim sizə veriləsi qızım yoxdur. Çıxıb gəlirdin, adam var idi, 10 dəfə elçi gedirdin, axırı qismət olurdu. Gedirdin, nişan eləyirdin, üzük taxırdın bir dənə. Daha ay gündə oğlan qızı görsün, qız oğlanı görsün, yox. Mən özüm 3 ay nişanlı qalmışam. Bir dəfə nişanlımı görməmişəm ki, bizim tərəflərə fırlansın. Oğlan toy olurdu qız toyundan nə qədər sonra, götürüb elin adəti ilə gətirirdilər üzü duvaqlı.
1: Xanım xatın, Dilli Dilavə 70 yaşlı Südabə nənəni dinlədiniz. İsmayıllı rayon sakini Südabə Nuriyeva bizi bir anın içində 50 il əvvələ apardı. Gənclik illərini, o illərin toy adət-ənənələrini kövrək xatirələrlə yada saldı. Ara sıra fikrə daldı, xəyallar aləminə başvurdu. Bilmirəm, zamanı geri qaytarıb yenidən gəncliyinə qayıtmaq istəyirdi, yoxsa ki, gözəl təbiəti, təmiz, saf havası, buz kimi bulaqları, qonaqpərvər insanları ilə seçilən İsmayıllı rayonu. Burada da toy mərasimləri illərin sınağından çıxmış, xalqımızın qəlbində yaşayan ən incə hisslərin, ən dərin duyğuların aynası olan adət-ənənələrə uyğun keçirilmiş.

0: göndərir. Gəlirlər, qız evinin də ağsaqqalları, oğlan evinin də ağsaqqalları. Həni alırlar, şirin çay içirlər, üzük taxırlar. Ondan sonra nişanın vaxtını qoyurlar, nişan edirlər. Belə indi gücü çatan böyük nişan edir restoranda, çatmayan evində eləyir. Belə oğlan evindən yaxşı xonçalar gəlir, şirniyyatlar gəlir. Daha bu xonçalara olmayan şeylər də şəkər bura, paxlava, badam bura, konfeti, şirinisi, bütün meri, meyvəsi, dünya naz neyməti. Qızçın xələt, nişan paltarı gətirirlər, üzüyün taxırlar, qızılların taxırlar, belə yaxşı kefin istəyən. Geyindirirlər, keçindirirlər, çalırlar, oynayırlar, gedirlər. Qız evi də oğlan evinə aparır həmin xonçaları. Oğlanın anasına, bacısına, qovmuna, ağrəbəsinə, bizdə anadonu deyirlər də, ki, yəni qız evindən xalat gedir oğlan evinə. Oğlan üçün də bəy kostümü, bəy üzüyü, hər şeydə lazımınca qız evindən də həmin qayda ilə xonçalar gedir. Allah hamının balasını xoşbaxt eləsin, abrın hayasını əlindən almasın. Vallah gözəl zamanədir.
1: Xına naxışlı əllər. Oturub daş üstə, telini töküb yan üstə. Oğlan deyir, dur gedək, gəlin deyir, baş üstə. Xına gecəsi gənc qızın gəlinlik yoluna qədəm qoyduğu, arzuların gerçəyə çevrildiyi sehirli bir gecədir. Bu gecədə həm ata ocağından ayrılığın kövrəkliyi, həm də yeni həyata başlanğıcın sevinci yaşanır.
0: Elə adam var ki, xinayaqdını elə restoranda eləyir qız toyunu xinayaqsın. Qız toyunda toy qutarana yaxın, oradan qıza geyindirirlər təzədən xinayaqlı paltarın, orada eləyirlər. Eləsi də var ki, görürsən ki, sabah oğlanın toyu olacaq ya ondan iki gün sonra oğlanın toyu olacaq. Qoymaq rəbbə yığılır oğlan evindən də, qız evindən də. Laf görsən yemək içmək də verirlər xınayaxtı da. Xınayaxtı eləyirlər, çalırlar, oynayırlar. Ziyar axşamı da ki, belə kefin istəyər. Heyvanlar kəsilir həyətdə, ziyar bişir, qoymaq rəbbə yığılır. Yeyirlər, içirlər.

0: gedirlər, dağılırlar. Lap elə adam var ki, çalğı da gətirir. Məsləhət gecəsi, indi restorana uşaqlar zad getmir axı. Salıb oynayırlar ki, axırı bu uşaqlar hara getsin bəs. Heç olmasa məsləhət gecəsi baxsınlar. Axırda bu qonum qoşunun uşaqları ciyər axşamı günü baxırlar, oynayırlar, çalırlar. Toy günü də onlar toya getmir restoranda olanda. Yaxşı zamanda, Allah peşmançılıq verməsin, hamıya qismət olsun.
1: Bizim adətimiz hər yerin adətindən yaxşıdır. Demək olar ki, İsmailini deyirəm, Azərbaycan adəti bizim milli adətimiz hamısından yaxşıdır. İstəyir restoranda olsun, istəyir evdə olsun, həyətdə olsun.
2: Qismətinmiş qızılı gününün butası, sən olasan 9 oğlu atası.

0: borç olsun. Görüm abek toyunu mübarek olsun. Sağışına soluşuna borç olsun.
1: Köhne adetler köhne başlarda kalıp diyen Südabe nene bizi yine hiçbişe aparmak istiyor.
2: Köhne zamanıyla indiki zamanının biraz farkı var ki o vaxtı duvaqla gelirdik. Gelin duvaq altında gelirdi. İndi biraz duvaqsızdı da. İndi eləsi var elə burada da fatanı görsən ki atır üzünə. Eləsi var yox. Ona görə də kim nə tər istəyir eləntiyə edir. Gəlinin bəzəyi duvağı idi o vaxt. Hamı maraqlanırdı ki, görəsən o duvağın altında nətər oldu gəlin. Duvaq açılsaydı, baxıb görərdi, nətər oldu, nətər olmadı. Deyəcəm, indi gülməli gələcək sizə. Dədə məhləsində qoşu görüyüb ki, mən duvaqla gəlin köçdüm. Bir də gördük ki, qaynanamı çağırırlar. Mən də təzə gəlmişəm. Qaynanamı çağırır qoşu ki, sən Allah bu yana bax, deyir, nə olur. Deyir, nəvəm səhərdən oturub ağlayır ki, gedək o gəlini görək. Elə bilir gəlin, yenə də duvaq üzümdədir. Gəlib görür ki, yox, daha duvaqda döyülük də duvaq açılıb. Deyir, mən istəyirdim ki, ağ gəlini görüm. Kətlərdə də, heç yerdə elə adət yoxdur. Köhnə başlarda qalıb da indi bizim zamanəmizə görə. Allah hamıya abırhayalı toy qismət eləsin, gəlin qismət eləsin. Nə deyək? O vaxtki zamanı həyətdə dana kəsilirdi, dananın boğazına xələt yığılırdı nə qədər nə. Bəyin boynuna nəmər atırdı, hamı qovmağı və xonça gətirirdi ki, daha nə deyimi, 100 dənə, 200 dənə xonça yığılırdı. Xələtləri gecə bəyin boynuna atırdılar. Mən restoranda toy eləmərəm. Mən nəvəm üçün də elə həyatdə elədim. Restoranda toy eləmirəm. Bu heç olmasa uşaq uşaq da oyunca gəlsin, baxsın, oynasın, görsün heç olmaz.
1: Beləcə İsmayıllı rayonunun toy adət ənənələri haqqında danışdıq. Eşitdiklərimizi və bildiklərimizi sizinlə bölüşdük. Atadan oğula, nənədən nəvəyə keçirək, bu günümüzə qədər gəlib çatan bu maraqlı toy adətlərinin indən belə qərinələr boyu yaşaması arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni oxudu Aynurə Mədət qızı. Sağ olun.

Məhz buna görə də bugün Qarabağ niyə Azərbaycanın yeni iqtisadi lokomotividir? Sualı təkcə iqtisadi deyil, həm də strateji əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, işğaldan azad edilən ərazilər ölkənin iqtisadi həyatına yeni nəfəs gətirəcək. Mövzunu iqtisadçı ekspert Samir Heydərovla müzakirə etmişik. Eşitək.

Prezident İlham Əliyev Qarabağın gələcəkdə ölkənin aparıcı iqtisadi bölgələrindən birinə çevriləcəyini dəfələrlə vurğulamışdır. Bu hədəfin reallaşması üçün bölgənin özünə məxsus iqtisadi üstünlükləri və strateji inkişaf istiqamətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qarabağ Azərbaycanı Naxçıvan, Türkiyə və gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə beynəlxalq bazarlarla birləşdirən strateji məkanda yerləşir. Yeni avtomobil yolları, dəmir yolları və hava limanları bölgəni regional logistika mərkəzinə çevirmək potensialına malikdir. Bölgə faydalı qazıntılar, tikinti materialları, mineral su mənbələri və geniş su ehtiyatları ilə seçilir. Bu resurslar metallurgiya, tikinti sənayesi və emal müəssisələrinin inkişafı üçün mühüm baza yaradır. Münbit torpaqlar və müxtəlif iqlim qurşaqları, üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, bağçılıq və arıçılığın inkişafına geniş imkanlar açır. Qarabağ markazı altında istehsal ediləcək məhsullar həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabət üstünlüyü qazana bilər.

Bəli, Qarabağın ən böyük üstünlüklərindən biri zəngin təbii ehtiyatlara malik olmasıdır. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və digər rayonlarda qızıl, mis, civə, mərmər, tikinti daşları və digər faydalı qazıntı yataqları mövcuddur. Bu resurslardan səmərəli istifadə gələcəkdə dağ mədən sənayesinin inkişafına və yeni istehsal sahələrin formalaşmasına mühüm töhfə verəcək. Bölgənin aqrar potensialı da xüsusən önəm daşıyır. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilanın məhsuldar torpaqları, Kəlbəcər və Laçının zəngin yaylaqları kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Müasir suvarma sistemlərinin qurulması, torpaqların yenidən əkin dövriyyəsinə qaytarılması və aqrar layihələrin həyata keçirilməsi böyük qayıdışın iqtisadi əsaslarını daha da möhkəmləndirir. Məsələ yalnız bunlarla bitmir. Bölgənin turizm potensialı da diqqət mərkəzində saxlanılır. Mövcud şəraitin daha da inkişaf etdirilməsi

0: turist axınının artımına da töhfələr verəcək. Bunu isə yalnız biz yox, ekspertlər də proqnozlaşdırır.
1: Bölgənin çox böyük turizm potensialı vardır. Şuşa, Kəlbəcər və Laçın kimi ərazilər zəngin tarixi mədəni isə gözəl təbiətə və müalicəvi mineral sulara malikdir. Mədəni, ekoloji, qış və sağlamlıq turizmi bölgənin gələcək iqtisadi inkişafının əsas sütunlarından birinə çevrilə bilər. Bölgənin çox böyük yaşıl enerji potensialı vardır. Heç təsadüfi deyil ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ümumi gücü 500 megavattdan artıq olan yaşıl enerji layihələrinin həyata keçirilməsi planlaşdırılmaqdadır. Bu həm enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək, həm də yeni texnologiyaların tətbiqinə şərait yaradacaqdır. Son zamanlar ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyalarına əsaslanan yeni yaşayış məntəqələri yüksək texnologiyalı kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin inkişafına imkan verəcək təsərrüfatlar, agroparklar qurulmuşdur. Həmin bu agroparklar əlavə dəyər yaradaraq istehsal zəncirinin formalaşmasına kömək edəcəkdir. Yeni magistrallar, dəmir yolu xətləri və hava limanları Qarabağın daxili və beynəlxalq bazarları inteqrasiyasını təmin edəcəkdir. Bu infrastruktur investisiya cəlbediciliyini artıran əsas amillərdən biridir. Qayıdış proqramı çərçivəsində 10 minlərlə keçmiş məcburi keçkin öz doğma yurdlarından qayıdıb, yəni bu proses davam edəcəkdir və qayıdış proqramları, yeni təhsil və səhiyyə müəssisələri, peşə hazırlığı mərkəzləri bölgədə yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin formalaşmasına imkan verəcəkdir. Davamlı iqtisadi inkişafın əsasında bildiyimiz kimi məhz insan kapitalı dayanır. Bu baxımdan bölgədə həyata keçirilən bu layihələr bölgənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. Qarabağın üstünlüyü yalnız təbii sərvətlərində deyil, həm də onun eyni zamanda kənd təsərrüfatı, turizm, sənaye, logistika və yaşıl enerji mərkəzi kimi inkişaf etdirilməsi imkanlarındadır. Bu sahələrin paralel inkişafı nəticəsində Qarabağ gələcəkdə Azərbaycanın ən dinamik və rəqabət qabiliyyətli iqtisadi bölgələrindən birinə çevrilə biləcəkdir. Ölkənin qeyri-neft iqtisadiyyatının əsas lokomotivlərindən biri olacaqdır.
0: Qarabağın iqtisadi gələcəyini müəyyən edən əsas amillərdən biri də enerji potensialıdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması təsadüfi qərar deyil. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji imkanları, günəş və külək enerjisi layihələri bölgənin Azərbaycanın enerji strategiyasında xüsusi mövqeyə çıxarır. Bu yanaşma həm daxili tələbatın ödənilməsinə, həm də gələcək ixrac imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. İqtisadi inkişafın digər vacib istiqamətləri isə sənaye və logistika imkanlarıdır. Ağdam Sənaye Parkı, Araz Vadisi İqtisadi Zonası kimi layihələr, yeni istehsal müəssisələrin yaradılması, sahibkarların fəaliyyətin genişlənməsi və minlərlə yeni iş yerinin açılması üçün əlverişli şərait yaradır. Təbii ki, bütün bu layihələrin mərkəzində insan kapitalı dayanır. Çünki böyük qayıdışın əsas məqsədi yalnız iqtisadi göstəriciləri artırmaq deyil, həm də insanların doğma torpaqlarında işləməsi, istehsal etməsi və firavan həyat sürməsini təmin etməkdir. Yeni yaradılan hər müəssisə, istifadəyə verilən hər istehsal sahəsi və həyata keçirilən hər investisiya layihəsi qayıdan ailələrin sosial rifahına xidmət edir.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsində xalçaçılıq sənəti xüsusi yer tutur. Əsrlər boyu nəsildən nəslə ötürülən bu sənət xalqımızın dünya görüşünü, estetik zövqünü və həyat tərzini özündə yaşadıb. Evlərin bəzədilməsində, məişətdə, eləcə də müxtəlif mərasimlərdə istifadə olunan xalçalar zamanla milli mənəvi dəyərlərimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində formalaşan xalçaçılıq məktəbləri isə bu sənətin rəngarəngliyini və zənginliyini daha da artırıb. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin tanınmış nümunələrindən biri də Bəhmənli xalçasıdır. Qarabağ qrupuna daxil olan bu xalça kompozisiyası öz adını indiki Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndindən alıb. Xalça tacirləri arasında Xan Qarabağ və ya Xanlıq adı ilə tanınan bu xalçalar təkcə Qarabağda deyil, Lənkəranda, nadir hallarda isə Qazax bölgəsində də toxunub. Bəhmənli xalçasının əsas xüsusiyyətlərindən biri onun ara sahəsində yerləşən özünə məxsus fiqurlarıdır. Bu fiqurlar bir-birinin ardınca düzülərək xalçanın kompozisiyasını formalaşdırır. Bəhmənli kəndinin yaşlı xalçaçıları bu təsvirlərin mənşəyi haqqında müxtəlif fikirlər söyləyiblər. Bəziləri onları heykəl, manqal və ya xərçəngə, digərləri isə sıpağaya bənzədiblər. Lənkəran xalçaçıları da bu fiqurları daha çox xərçəng təsviri kimi qəbul ediblər. Araşdırmaçılar hesab edirlər ki, heyvan təsvirlərini xatırladan bu motivlər qədim tayfalardan birinin totemi ilə bağlı ola bilər. Xalçanın ara sahəsində adətən bir əsas fiqur yerləşir. Lakin Lənkəran və Muğan bölgələrində toxunan Bəhmənli xalçalarında iki fiqura da rast gəlinir. Ara sahənin fonu əsasən qırmızı və ya sürməyi rəngdə olur. Bəzi nümunələrdə isə əsas medalyonlar arasında 8 güşəli ulduz motivləri işlənib. Bəhmənli kompozisiyalı uzunsov xalçaların toxunmasına 18-ci əsrdən başlanılıb. Bu xalçaların əriş, arğac və xof hissələri əsasən yundan hazırlanır. Toxucular bu məqsədlə müxtəlif qoyun cinslərinin yunundan istifadə ediblər. İqlim şəraitindən asılı olaraq xalçaların xovunun hündürlüyü və sıxlığı dəyişib. Soyuq bölgələrdə daha qalın və hündür xovlu xalçalar toxunaraq həm rahatlıq, həm də istilik təmin edib. Bugün Bəhmənli xalçası Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən dəyərli nümunələrindən biri kimi qiymətləndirilir. O, Azərbaycan xalça sənətinin qədim köklərini, xalqın yaradıcılıq təfəkkürünü və əsrlər boyu formalaşmış sənət ənənələrini yaşadan qiymətli mədəni irs nümunəsidir.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

harp tarihimizden. Leytenant Ülvi Mehramov'un dövüş yolu. ...1997 yılında Sumgayıt şehrinde dünyaya göz açan Ülvi Tahiroğlu Mehramov... ...2015 yılında Cemşit Naxçıvansk adına hərbi liseyi... ...2019 yılında Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin... ...Quru Qoşunları Fakültəsini... ...sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Ensayda Hərbistan tərkibində Moto Atıcı Taborun... Moto atıcı tağımının komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytenant, mexanikləşdirilmiş taborun, mexanikləşdirilmiş bölüyünün komandiri vəzifəsinə yüksələndə, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda antiterror əməliyyatı yenicə başlamışdı. Xocavənd, Füzuli və Şuşa tərəfində qanlı döyüşlərdə şücaət göstərən komandir, rəhbərlik etdiyi bölüklə birgə düşmənin kabusuna çevrilməyi bacardı. 30 ilə yaxın bir müddətdə keçilməz sədd, betonlaşdırılmış səngər quran düşmənə qarşı amansızlığı ilə seçilən Mehramov, bir çox ərazilərin azad edilməsində heç bir itki vermədən irəlləməyi başardı. Cəsur leytenant 2020-ci il oktyabrın 14-də Füzuli istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində şəhid oldu. Leytenant Ülvi Tahiroğlu Mehramov döyüşlərə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Nağıllarda qəhrəmanlar tez-tez altdan yumşaq, üstdən möhkəm olurlar. Çətin sınaqlarda bəzən zəif görünürlər. Amma möhkəm qorunmaları ilə hər maniyəni dəf eləyirlər. Xalq müşahidəsi göstərir ki, üst geyimi qıfıl kimi bağlamaq sadəcə soyuqdan qorunmaq deyil, həm də hər işdə ehtiyatlı, diqqətli olmaq mənasını verir. Altdan geyinib üstdən qıfıllanmaq deyimi sadəcə qış geyimini deyil, həyatın hər sahəsində ehtiyat və hazırlığın vacibliyini, həmçinin ağılla hərəkət etməyin əhəmiyyətini göstərən xalq müşahidəsinin məhsuludur. Nənə-babalarımız bu sözlə həm bədəni, həm ruhu qorumağı, hər işdə möhkəm dayanmağı öyrədiblər.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.
3: Harda olsan da dilini yaşat. Dil sənin evindir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın, səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor və bədii qirayətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan Televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan Televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna, Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: ağıllı kəmallı bir qız seçirdi tərbiyəli bir ailədə. Dostuna, ya bacısına, ya kiməsə qandırırdı ki, mən o qızı istəyirəm. O da valideynlərinə deyirdi, əgər valideyn məsləhət görürdüsə, el adəti ilə gedirdin elçi, söz açırdın, xəbər göndərirdin. Məsləhət eləyirdilər, onlar da əgər razılıq olsaydı, deyirdi plan günü gəlin. Yox, razılıq olmasaydı, bir dəfə nə deyirdi ki, yox, mənim sizə veriləsi qızım yoxdur. Çıxıb gəlirdim, adam var idi, 10 dəfə elçi gedirdim, axırı qismət olurdu. Gedirdin, nişan eləyirdin, üzük taxırdın bir dənə. Da ay gündə oğlan qızı görsün, qız oğlanı görsün, yox. Mən özüm 3 ay nişanlı qalmışam. Bir dəfə nişanlımı görməmişəm ki, bizim tərəflərə fırlansın. Oğlan toy olurdu qız toyundan nə qədər sonra, götürüb elin adəti ilə gətirirdilər üzü duvaqlı.
1: Xanım xatın, Dilli Dilavə 70 yaşlı Südabə nənəni dinlədiniz. İsmayıllı rayon sakini Südabə Nuriyeva bizi bir anın içində 50 il əvvələ apardı. Gənclik illərini, o illərin toy adət-ənənələrini kövrək xatirələrlə yada saldı. Ara sıra fikrə daldı, xəyallar aləminə baş vurdu. Bilmirəm, zamanı geri qaytarıb yenidən gəncliyinə qayıtmaq istəyirdi, yoxsa ki, gözəl təbiəti, təmiz, saf havası, buz kimi bulaqları, qonaqpərvər insanları ilə seçilən İsmayıllı rayonu. Burada da toy mərasimləri illərin sınağından çıxmış, xalqımızın qəlbində yaşayan ən incə hisslərin, ən dərin duyğuların aynası olan adət-ənənələrə uyğun

0: gelinlerin gönderir. Gelirler, kız evinin de aksakalları, oğlan evinin de aksakalları. Hani alırlar, şirin çay içirlər, üzük takırlar. Ondan sonra nişanın vaxtını koyurlar, nişan edirlər. Belə indi gücü çatan böyük nişan edir restoranda, çatmayan evində edir. Belə oğlan evindən yaxşı xonçalar gəlir, şirniyyatlar gəlir. Daha bu xonçalara olmayan şeylər də şəkər bura, paxlava, badam bura, konfeti, şirinisi, bütün meri, meyvəsi, dünya naz neyməti. Qız üçün xələt, nişan paltarı gətirirlər, üzüyün taxırlar, qızılların taxırlar, belə yaxşı kefin istəyən. Geyindirirlər, keçindirirlər, çalırlar, oynayırlar, gedirlər. Qız evi də oğlan evinə aparır həmin xonçaları. Oğlanın anasına, bacısına, qovmuna, ağrəbəsinə, bizdə ana donu deyirlər də, ki, yanı qız evindən xalat gedir oğlan evinə. Oğlan üçün də bəy kostümü, bəy üzüyü, hər şeydə lazımınca qız evindən də həmin qayda ilə xonçalar gedir. Allah hamının balasını xoşbaxt eləsin, abrın hayasını əlindən almasın. Vallah gözəl zamanədir.
1: Xına naxışlı əllər.
2: Oturub daş üstə, telini töküb yan üstə. Oğlan deyir, dur gedək, gəlin deyir, baş üstə. Xına gecəsi gənc qızın gəlinlik yoluna qədəm qoyduğu, arzuların gerçəyə çevrildiyi sehirli bir gecədir. Bu gecədə həm ata ocağından ayrılığın kövrəkliyi, həm də yeni həyata başlanğıcın sevinci yaşanır.
0: Elə adam var ki, xinayaxtını elə restoranda eləyir qız toyunu xinayaxtısın. Qız toyunda toy qutarana yaxın, oradan qıza geyindirirlər təzədən xinayaxtı paltarın, orada eləyirlər. Eləsi də var ki, görürsən ki, sabah oğlanın toyu olacaq ya ondan iki gün sonra oğlanın toyu olacaq. Qoymaq rəbbə yığılır oğlan evindən də, qız evindən də. Laf görsən yemək içmək də verirlər xınayaxtı da. Xınayaxtı eləyirlər, çalırlar, oynayırlar. Ziyar axşamı da ki, belə kefin istəyər. Heyvanlar kəsilir həyətdə, ziyar bişir, qoymaq rəbbə yığılır. Yeyirlər, içirlər, deyirlər, gülürlər, dağılırlar. Laf elə adam var ki, çalgı da gətirir. Məsləhət gecəsi, indi restorana uşaqlar zad getmir axı. Çalıb oynayırlar ki, axırı bu uşaqlar hara getsin bəs. Heç olmasa məsləhət gecəsi baxsınlar. Axırı da bu qonum qoşunun uşaqları ciyər axşamı günü baxırlar, oynayırlar, çalırlar. Toy günü də onlar toya getmir restoranda olanda. Yaxşı zamanda, Allah peşmançılıq verməsin, hamıya qismət olsun.
3: Bizim adətimiz hər yerin adətindən yaxşıdır. Demək olar ki, İsmailənə demirəm, hə, Azərbaycan adəti bizim milli adətimiz hamısından yaxşıdır. İstəyir restoranda olsun, istəyir evdə olsun, həyətdə olsun.
4: Qismətimiş qızılı gününün bu tası, sən olasan 9-10.

0: Sağ dışına, sol dışına borç olsun.
1: Köhne adetler, köhne başlarda kalıp diyen Sudabe nene bizi yine hiçbir şey aparmak istiyor.
2: Köhne zamanıyla indiki zamanının biraz farkı var ki, o vaxtı duvaqla gelirdik, gelin duvaq altında gelirdi. İndi biraz duvaqsızdı da, indi eləsi var, elə burada da fatanı görsən ki atır üzünə, eləsi var yox. Ona görə də kim nə tər istəyir, eləntisi edir. Gəlinin bəzəyi duvağı idi o vaxt. Hamı maraqlanırdı ki, görəsən o duvağın altında nətər oldu gəlin. Duvaq açılsaydı, baxıb görərdik, nətər oldu, nətər olmadı. Deyəcəm, indi gülməli gələcək sizə. Dədə məhləsində qoşu görüyüb ki, mən duvaqla gəlin köçdüm. Bir də gördük ki, qaynanamı çağırırlar. Mən də təzə gəlmişəm. Qaynanamı çağırır qoşu ki, sən Allah bu yana bax, deyir, nə olur? Deyir, nəvəm səhərdən oturub ağlayır ki, gedək o gəlini görək. Elə bilir gəlin, yenə də duvaq üzümdədir. Gəlib görür ki, yox, daha duvaqda döyülükdə duvaq açılıb. Deyir, mən istəyirdim ki, ağ gəlini görüm. Kətlərdə də, heç yerdə elə adət yoxdur. Köhnə başlarda qalıb da indi bizim zamanəmizə görə. Allah hamıya abırhayalı toy qismət eləsin, gəlin qismət eləsin. Nə deyək? O vaxtki zamanı həyətdə dana kəsilirdi, dananın boğazına xələt yığılırdı nə qədər nə. Bəyin boynuna nəmər atırdı, hamı qovmağı və xonça gətirirdi ki, daha nə deyimi, 100 dənə, 200 dənə xonça yığılırdı. Xələtləri gecə bəyin boynuna atırdılar. Mən restoranda toy eləmərəm. Mən nəvəm üçün də elə həyatda elədim. Restoranda toy eləmirəm. Bu heç olmasa uşaq muşaq da oyunca gəlsin, baxsın, oynasın, görsün, heç olmaz.
1: Beləcə İsmayıllı rayonunun toy adət ənənələri haqqında danışdıq. Eşitdiklərimizi və bildiklərimizi sizinlə bölüşdük. Atadan oğula, nənədən nəvəyə keçirək, bu günümüzə qədər gəlib çatan bu maraqlı toy adətlərinin indən belə qərinələr boyu yaşaması arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni oxudu Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Məhz buna görə də bugün Qarabağ niyə Azərbaycanın yeni iqtisadi lokomotividir? Sualı təkcə iqtisadi deyil, həm də strateji əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, işğaldan azad edilən ərazilər ölkənin iqtisadi həyatına yeni nəfəs gətirəcək. Mövzunu iqtisadçı ekspert Samir Heydərovla müzakirə etmişik. Eşitək.

Prezident İlham Əliyev Qarabağın gələcəkdə ölkənin aparıcı iqtisadi bölgələrindən birinə çevriləcəyini dəfələrlə vurğulamışdır. Bu hədəfin reallaşması üçün bölgənin özünə məxsus iqtisadi üstünlükləri və strateji inkişaf istiqamətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qarabağ Azərbaycanı Naxçıvan, Türkiyə və gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə beynəlxalq bazarlarla birləşdirən strateji məkanda yerləşir. Yeni avtomobil yolları, dəmir yolları və hava limanları bölgəni regional logistika mərkəzinə çevirmək potensialına malikdir. Bölgə faydalı qazıntılar, tikinti materialları, mineral su mənbələri və geniş su ehtiyatları ilə seçilir. Bu resurslar metallurgiya,

tikinti sənayesi və emal müəssisələrinin inkişafı üçün mühüm baza yaradır. Münbit torpaqlar və müxtəlif iqlim quruşaqları, üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, baxçılıq və arıçılığın inkişafına geniş imkanlar açır. Qarabağ markazı altında istehsal ediləcək məhsullar həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabət üstünlüyü qazana bilər.

0: Bəli, Qarabağın ən böyük üstünlüklərindən biri zəngin təbii ehtiyatlara malik olmasıdır. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və digər rayonlarda qızıl, mis, civə, mərmər, tikinti daşları və digər faydalı qazıntı yataqları mövcuddur. Bu resurslardan səmərəli istifadə gələcəkdə dağ mədən sənayesinin inkişafına və yeni istehsal sahələrin formalaşmasına mühüm töhfə verəcək. Bölgənin aqrar potensialı da xüsusən önəm daşıyır. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilanın məhsuldar torpaqları, Kəlbəcər və Laçının zəngin yaylaqları kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Müasir suvarma sistemlərinin qurulması, torpaqların yenidən əkin dövriyyəsinə qaytarılması və aqrar layihələrin həyata keçirilməsi böyük qaydışın iqtisadi əsaslarını daha da möhkəmləndirir. Məsələ yalnız bunlarla bitmir. Bölgənin turizm potensialı da diqqət mərkəzində saxlanılır. Mövcud şəraitin daha da inkişaf etdirilməsi turist axınının artımına da töhfələr verəcək. Bunu isə yalnız biz yox, ekspertlər də proqnozlaşdırır.
1: Bölgənin çox böyük turizm potensialı vardır. Şuşa, Kəlbəcər və Laçın kimi ərazilər zəngin tarixi mədəni irsə, gözəl təbiətə və müalicəvi mineral sulara malikdir. Mədəni, ekoloji, qış və sağlamlıq turizmi bölgənin gələcək iqtisadi inkişafının əsas sütunlarından birinə çevrilə bilər. Bölgənin çox böyük yaşıl enerji potensialı vardır. Heç təsadüfi deyil ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ümumi gücü 500 megavattdan artıq olan yaşıl enerji layihələrinin həyata keçirilməsi planlaşdırılmaqdadır. Bu, həm enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək, həm də yeni texnologiyaların tətbiqinə şərait yaradacaqdır. Son zamanlar ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyalarına əsaslanan yeni yaşayış məntəqələri yüksək texnologiyalı kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin inkişafına imkan verəcək təsərrüfatlı agroparklar qurulmuşdur. Həmin bu agroparklar əlavə dəyər yaradaraq istehsal zəncirinin formalaşmasına kömək edəcəkdir. Yeni magistrallar, dəmir yolu xətləri və hava limanları Qarabağın daxili və beynəlxalq bazarları inteqrasiyasını təmin edəcəkdir. Bu infrastruktur investisiya cəlb ediciliyini artıran əsas amillərdən biridir. Qayıdış proqramı çərçivəsində 10 minlərlə keçmiş məcburi keçkin öz doğma yurdlarından qayıdıb, yəni bu proses davam edəcəkdir və qayıdış proqramları, yeni təhsil və səhiyyə müəssisələri, peşə hazırlığı mərkəzləri bölgədə yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin formalaşmasına imkan verəcəkdir. Davamlı iqtisadi inkişafın əsasında bildiyimiz kimi məhz insan kapitalı dayanır. Bu baxımdan bölgədə həyata keçirilən bu layihələr bölgənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. Qarabağın üstünlüyü yalnız təbii sərvətlərində deyil, həm də onun eyni zamanda kənd təsərrüfatı, turizm, sənaye, logistika və yaşıl enerji mərkəzi kimi inkişaf etdirilməsi imkanlarındadır. Bu sahələrin paralel inkişafı nəticəsində Qarabağ gələcəkdə Azərbaycanın ən dinamik və rəqabət qabiliyyətli iqtisadi bölgələrindən birinə çevrilə biləcəkdir. Ölkənin qeyri-neft iqtisadiyyatının əsas lokomotivlərindən biri olacaqdır.
0: Qarabağın iqtisadi gələcəyini müəyyən edən əsas amillərdən biri də enerji potensialıdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması təsadüfi qərar deyil. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji imkanları, günəş və külək enerjisi layihələri bölgənin Azərbaycanın enerji strategiyasında xüsusi mövqeyə çıxarır. Bu yanaşma həm daxili tələbatın ödənilməsinə, həm də gələcək ixrac imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. İqtisadi inkişafın digər vacib istiqamətləri isə sənaye və logistika imkanlarıdır. Ağdam Sənaye Parkı, Araz Vadisi İqtisadi Zonası kimi layihələr, yeni istehsal müəssisələrin yaradılması, sahibkarların fəaliyyətin genişlənməsi və minlərlə yeni iş yerinin açılması üçün əlverişli şərait yaradır. Təbii ki, bütün bu layihələrin mərkəzində insan kapitalı dayanır. Çünki böyük qayıdışın əsas məqsədi yalnız iqtisadi göstəriciləri artırmaq deyil, həm də insanların doğma torpaqlarında işləməsi, istehsal etməsi və firavan həyat sürməsini təmin etməkdir. Yeni yaradılan hər müəssisə, istifadəyə verilən hər istehsal sahəsi və həyata keçirilən hər investisiya layihəsi qayıdan ailələrin sosial rifahına xidmət edir.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsində xalçaçılıq sənəti xüsusi yer tutur. Əsrlər boyu nəsildən nəslə ötürülən bu sənət xalqımızın dünya görüşünü, estetik zövqünü və həyat tərzini özündə yaşadıb. Evlərin bəzədilməsində, məişətdə, eləcə də müxtəlif mərasimlərdə istifadə olunan xalçalar zamanla milli mənəvi dəyərlərimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində formalaşan xalçaçılıq məktəbləri isə bu sənətin rəngarəngliyini və zənginliyini daha da artırıb. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin tanınmış nümunələrindən biri də Bəhmənli xalçasıdır. Qarabağ qrupuna daxil olan bu xalça kompozisiyası öz adını indiki Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndindən alıb. Xalça tacirləri arasında Xan Qarabağ və ya Xanlıq adı ilə tanınan bu xalçalar təkcə Qarabağda deyil, Lənkəranda, nadir hallarda isə Qazax bölgəsində də toxunub. Bəhmənli xalçasının əsas xüsusiyyətlərindən biri onun ara sahəsində yerləşən özünə məxsus fiqurlarıdır. Bu fiqurlar bir-birinin ardınca düzülərək xalçanın kompozisiyasını formalaşdırır. Bəhmənli kəndinin yaşlı xalçaçıları bu təsvirlərin mənşəyi haqqında müxtəlif fikirlər söyləyiblər. Bəziləri onları heykəl, manqal və ya xərçəngə, digərləri isə sıpağaya bənzədiblər. Lənkəran xalçaçıları da bu fiqurları daha çox xərçəng təsviri kimi qəbul edir.

qəbul ediblər. Araşdırmaçılar hesab edirlər ki, heyvan təsvirlərini xatırladan bu motivlər qədim tayfalardan birinin totemi ilə bağlı ola bilər. Xalçanın ara sahəsində adətən bir əsas fiqur yerləşir.

Var bu məqsədlə müxtəlif qoyun cinslərinin yunundan istifadə ediblər. İqlim şəraitindən asılı olaraq xalçaların xovunun hündürlüyü və sıxlığı dəyişib. Soyuq bölgələr var bu məqsədlə müxtəlif qoyun cinslərinin yunundan istifadə ediblər. İqlim şəraitindən asılı olaraq xalçaların xovunun hündürlüyü və sıxlığı dəyişib. Soyuq bölgələrdə daha qalın və hündür xovlu xalçalar toxunaraq həm rahatlıq, həm də istilik təmin edib. Bu gün Bəhmənli xalçası Qarabağ Xalçaçılıq Məktəbinin ən dəyərli nümunələrindən biri kimi qiymətləndirilir. O, Azərbaycan xalça sənətinin qədim köklərini, xalqın yaradıcılıq təfəkkürünü və əsrlər boyu formalaşmış sənət ənənələrini yaşadan qiymətli mədəni irs nümunəsidir.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

1997 yılında Sumqayıt şəhərində dünyaya göz açan Ülvi Tahiroğlu Məhərəmov 2015-ci ildə Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyi, 2019-cu ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin Quru Qoşunları Fakültəsini, sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Zabit İxtisas kursunu bitirdi. En sayılı hərbisən tərkibində moto atıcı taborun, moto atıcı tağımının komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytinant, mexanikləşdirilmiş taborun, mexanikləşdirilmiş bölüyünün komandiri vəzifəsinə yüksələndə, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda antiterror əməliyyatı yenicə başlamışdı. Xocavənd, Füzuli və Şuşa ətrafında qanlı döyüşlərdə şücaət göstərən komandir, rəhbərlik etdiyi bölüklə birgə düşmənin kabusuna çevrilməyi bacardı. 30 ilə yaxın bir müddətdə keçilməz sədd, betonlaşdırılmış səngər quran düşmənə qarşı amansızlığı ilə seçilən Məhərəmov bir çox ərazilərin azad edilməsində heç bir itki vermədən irəlləməyi bacardı. Cəsur leytinant 2020-ci il oktyabrın 14-də Füzuli istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində şəhid oldu. Leytinant Ülvi Tahiroğlu Məhərəmov döyüşlərə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

giyinip üstten kıfıllanmak. Kışın sert soyuğundan korunmak, soyuğa sinə gelmek için büyüklerimiz hemşe bile deyip, abala, kalın giyin, sənə deyən paltara değsin. Bəzində deyiblər ki, alttan giyin, üstten qıfıllan. Burada qıfıl məcazi anlamda olsa da, geyimi ifadə edir. Yəni, alttan nə qədər nazik giyinsən də, üst giyimini qıfıl kimi möhkəm bağla. Üst giyimin açıq olsa, soyuğa məğlub olarsan. Folklor düşüncəsində bu deyim həm də həyat dərsidir. Bədənini soyuqdan qoru, ruhunu isə pislikdən. Altdan nazik geyinmək, yəni qəlbini yumuşaq saxlamaq, amma üstdən möhkəm bağlanmaq, yəni hər çətinliyə hazır olmaq. Bu həm fiziki, həm də mənəvi müdürkülüyün rəmzidir.

0: Nağıllarda qəhrəmanlar tez-tez altdan yumşaq, üstdən möhkəm olurlar. Çətin sınaqlarda bəzən zəif görünürlər. Amma möhkəm qorunmaları ilə hər maniyəni dəf eləyirlər. Xalq müşahidəsi göstərir ki, üst geyimi qıfıl kimi bağlamaq sadəcə soyuqdan qorunmaq deyil, həm də hər işdə ehtiyatlı, diqqətli olmaq mənasını verir. Altdan geyinib üstdən qıfıllanmaq deyimi sadəcə qış geyimini deyil, həyatın hər sahəsində ehtiyat və hazırlığın vacibliyini, həmçinin ağılla hərəkət etməyin əhəmiyyətini göstərən xalq müşahidəsinin məhsuludur. Nənə-babalarımız bu sözlə həm bədəni, həm ruhu qorumağı, hər işdə möhkəm dayanmağı öyrədiblər.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.
3: Harda olsan da, dilini yaşat. Dil sənin evindir.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kiprik

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran bəsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Həlibəyli.

Yağış sularının dar olunması, ondan sonra küçə işıqlandırmasının və evlərin özlərinin günəş enerjisindən istifadə etməsi. Bundan başqa bir sıra səmərəlləşdirici addımlar atılıb burada, xüsusilə də həyətyanı sahələrlə bağlı daha belə deyək.